dat dat wat gaat dat wat gaan ons zeker daar ons ja mee ha wat dat dat wat dat wat was oké it's a free country ja kan je blijven lekker naar kwam ik er it's a free country ha wat dat wat do your thing do your thing ja ja nou Gotla siama fela bonneteng ke shebile na kwe ya me ebile ga ke rata ka mogwene gore etaboga ka teng go sampana go le monate go sampana go le monate ya long ke reditse batho ba bantsi ba complain ka gore Regilwe Young re na le defender tse 5 Regilwe Young ya gore ha o be chite chelte tsa me ga ke batle o bua thata ke simolola ke nna emotional yanong ya batho ba mpleletse ba re o itse keng o ka ithusa go ka tsa di-emotions tsa gago o di beele ko thoko segolobogolo ga o le mo radiong kore malatsi ao emotionale thata o tsaya di-emotions tsa gago o di latlhele kwa kgakala kwa o tla di tsaya gape ga setse o boa o fetsa radio fela ga o le mo radio ba re di-emotions ga di diri ya Stolo o kry-ile red card kore yer ya Stolo o kry red card ka go thusa di defender setse 5 a thusa di defender setse 5 a ke batle le go bua ka buile ene wait ya Captain le na ga mona yo ya no ha ka sheba game ya rona ne rena le di shot tse taro Mexico ene na le di shot tse 16 o ipotse gore Regilwe Young ya ya no di shot on target ne di le pedi tsa rona tsa Mexico ne di le 5 ebile ga o sheba ball possession Mexico ne tswere ball possession rona ne re tswere 39 bona ba tswere 61 ya ba tswere 61 ya ball possession gore ga ke itse gore ka re ne re kgathetse kgotsa jang moretsi wa ka o nna gore ga ke itse man ya ya ya di percentage ne rena le tsone di 341 ebile tsa Mexico ne di le 538 yo nagana batho ba kora ona le di 5 defenders batho ba kora ona le di 5 defenders e dira gala yang so se ya moretsi wa ka goli ele antlaele kore nna ga ke itse motlhomong wena o e bone ka tsela different game ye kore batho ba bantsi ba ipotsa ga ne go tshapikwa ke utlwa batho ba bantsi ba re William o ya kae Setole o dirang justice ne go le thata batho ba bantsi ba nna ke tlhantswa ke kgang ya 5 defenders gore re na le 5 defender te be re pitsiwa yang ya le nna ke a bua gore bothata ba rona as South Africans we are not angry enough ba gola batho ba tsamekanyana ba gola batho ba gola ba gola tšhelete fela ba ke ka tsela e leng gore ba tshameka ka yone moretsi wa ka ona gore ke a mo rata so se sa kwatisa se ga ke batle o bua ka sone thata fela nna ga ke se rate moretsi wa ka ona gore ke a mo rata tse ko tshamekela mmino o monate ebile ke a selo fela gore o itumeletse yona mmino moretsi wa ka o ne gore ke mo rata thata moretsi wa station sa mantla sa merapon 360 radio yaanong ke batla nna le wena re golagana ko mafaratlhatlheng ya ntshwara ko mafaratlhatlheng re tshwarana ko mafaratlhatlheng go nna monate ke a bona ya ke dumedise setse go le lata yona mane yana ke lethaarinyana fela go siame ya moretsi wa ka ona gore